George Harrison, got my mind set on you. Før det, Anders Blichfeldt og resten af drengene i Big Fat Snake og Bonsoir, madame. Om et øjeblik, Glenn Frey, The Heat Is On, men allerførst, det smukke nummer fra Ten Sharp, er det You.

Billy Joel på Radio Alfa, Uptown Girl. Og så kan jeg også byde dig velkommen her til Efterhøjsradioen den her søndag. Jeg er Søren Dahl, og jeg har frem til kl. 18 og tak til Brian Adams og Brian Adams Radio Show, der er selv siden kl. 10. Og her er det Mr. Big og To Be With You på Radio Alfa.

Det er ikke så mange sange, han selv udgiver, men han har travlt med at skrive sange til andre og også producere for andre. Her var det Ronan Keating og Life is a Rollercoaster på Radio 5. Og her er det UB40 sammen med Chrissie Hynde og Breakfast in Bed, også på Radio 5.

Plads nummer 39 på Retro Top 40 5 Star fra 29 med Can't Wait Another Minute. Og videre med Retro Top 40 i dag i uge 25. Slutningen af juni måned 1986. Her med The Princess, I'll Keep On Loving You på Retro.

Så er vi i gang med time 2 af Retro Top 26, startede vi med, og det var Cock Robin, Thought You're On My Side, og så den specielle her fra 22 til 25, Zig Zig Sputnik over 21st Century Boy. Og så er der Moo, 28 til 24, Matterhorn Projector,

Rod Stewart fra det skotske. Og så Modern Talking. Ny single fra dem. Her er Atlantis is Calling. SOS for Love.